0: nonni
1: to mawde badi bo ana himbe baati budu daaje ta fu Allah be
0: nonni
1: wallahi mi yetti on a jolle Allah wal
0: mi yetti sama de nyeso la binera
1: e galle ba la
0: moynu
1: ada bore
0: moy bore
1: ada bore
0: ada on janni
1: e jamma
0: Oh, maybe make bida.
1: So, ninka yo.
0: Oh.
1: Manyande jino men dahiri kanji dum ni filano.
0: Oh, but minana.
1: Nyande nino sinojo ya hedi nino nga.
0: Oh.
1: Sino suyo mo kerube.
0: Oh.
1: Nino la di chofe mape.
0: A la di chofe?
2: A la chofe nume.
1: Eh.
0: A chofe jorumba?
2: A chofe jorumba.
1: Eh.
0: Ise? To
1: namen daira
0: oh
1: diga mon men da ti lota nim bar mum baram ni
0: enjo la long
1: namen jay daga mon hu no men dotti wo ma ko men jay men ko wo do to so du kango ka
0: oh
1: tin ben men lo de mota men jar be tam no hu men ko ya ko mu ko ta kama so mu to wo to no to ji to da Indu janu sasi ji kokonir ni jotti no do ni jipinda inne sinojo
0: Mhm
1: Wa ku mere ni nyami do soko
0: Abatu
1: Allah kubad
0: A on batakea
1: Eh na dar jama
0: Wa wodi mi jetti
1: Eh
0: Wa beto
1: Ya wodi
0: Enjo ye zali Robin Robin era
1: Ajana
0: zamiru Moinu
1: Marwani
0: Nan tojulle gani yottake umelun jungo watta
1: Tojulle gani yottake me umbadda wajungo uta umbadda ma majin no data tun boto no kula wole
0: Aha
1: Wada hauri tele jongan poka tau bata kamu nani
0: Mhm
1: Jongan dara lawo bo umo toka tongarin e ba e kebi to botieden to kino garo ani sa tawan ile kunduka viete wa dagari ka toka no be data chede se akade e banga
0: Aha
1: Eh
0: So what
1: Abele ni janno
3: No me men janno
0: Enjo yeso Tapine
1: Ah na banu fini
0: Mainu Musa
1: Tudo
0: mundo, né? Tá,
1: Musa. Já não vi, né?
0: Yungro, é para o almudo, um tosato, eu tenho que begata?
1: É, tô, eu quero não begata, mas é, eu já não sei, bata, da caúça, da rupuru, da no outro, né?
0: Uhum.
1: Ah, sabe, eu não fui, quando um cara, quando um cara, eu não sei, quando um cara, um bata, da dem, dentro, um da, salha, de não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, Não, vou enjani, não.
0: Enjani.
1: Eu não joca a hora de tomar um bar da mãe. Joca a mim, nem garida, enjani, joca a mão do corona na ali. Joca a fumi, ou não, tô na área, quando é isso.
0: Enjani, é ali. Sabine, não. Sabine. Maino.
1: Tá, eu tenho outro pai, cabelo.
0: Ha, gagali.
1: Não.
0: Tô aqui, cabelo.
1: Eja
0: ni pele. Yungo heba hawa mudu to gani yotake nobegata?
1: Bonga nobegata wala ma kujungwe upaki
0: huu. Oh.
1: Kula wapa hawa mu.
0: Mhm.
1: Kupa mwefu mwefu haulikintia itamuga jungwe do.
0: Ah.
1: So la mufu la mumao doa yata ketunga almu nafoti.
0: Mhm.
1: Lamu Fuyala was on the move. So, Annie Lamu, the water by Arata Dongano.
0: Noni.
1: I thought I moduda for our car. I just said to go for food to a dog that said no shetter.
0: He said,
1: I would attack one time Gia Gara Donga Mako. I would undo the little Lamu Makan to Tinta, San Aceta, and the book Donga Moon, Cheta Yer no Kakobo, what if I want?
0: Noni, noni.
1: You might not manga.
0: Go on,
1: Bako, we are here for Kunoto,
2: gari handelwani.
0: Oh.
2: What they wa me fotta gabare mu dan dumaru ngare mitta ka de hokka.
0: Oh, yi wala.
2: Oh, ba o ka o tanga be ka o tin no ngai.
0: Oh.
2: Mitta ka de ngwata gabare mu fere mu fa han ne hokka jonguro.
0: Mhm.
2: Dan do hu bulu de darin dumaru nga e Allah be di wa Allah ku itu bane.
0: Au au au au.
2: Eh. Mhm. To wallahi e fut wala hokki kan.
0: Oh.
2: Acha dai ta dumaru.
0: Labi labi.
2: Da mo da dunia kitana haku yenai go dum hoda wadata
0: a hali gonga
2: amana se me ma go tu wad saka non anda ma tuma ma ja he ban tu wa
0: noni noni noni noni
2: dan to inda do to ba alla ya ti la mu tibo dan do kan kulete
0: mam mam
2: dan to wi ma alla beida alla beida wa to wi alla we kuita bo kuita ga ma ja ki ko mo wi da fo kan go la mu
0: noni
2: be da ta wakati wo wo nani mo wo don bo wa na mo tu are ya go
0: mi njeti gababio chato na ngeti pero bia kakali nisa nipe to impote nga walo gamia
4: anu vini
0: lopini
4: hee jambano vini
0: lopina heme pina zini
4: chano waya
0: chano jime bali mingata mine yo mingata mfila ame awaku jiketi jali enjyo yeso
5: ba ci kamati no ka
0: no bi neela
4: dem ma ci wala dunu
0: on jani na
4: ga ci fala baro ko mere
0: to gani yo take siriji di e di ha ni wode
4: ko wodi non de tagaro be e ga mo re ga go bi do ha jumro
0: aha ay maju ya ya goddo yeso ali maju ngila ba woda hande ya goddo yeso Nabi Nera
6: Sajjana
0: Maino
6: Sinore
0: Sinore
6: Oh, no kuchete be kaudinda yo
0: Aha
6: Mwaya gala koko Gala umo zeme mboni me
0: Oh Wadu gado ali Odon kredi muni hiri chachukuru Aro izu Abinela Abine
7: Eli da jari do mame de o Allahi bibi wa bi tali ni ma du kai mayo
0: Abine
8: Abine
0: Mayno Ali du bigu O jani
8: Ola
0: Ta enjo
8: Ali don kan to yo take goto be wudi do
0: Noni
8: ngoro ba ndu ka ntiyama ndu ba yimbe noni ta ndu ndu ba se ba da re ka du yuti gida ba ton ku ngo ngo ka ton da mu
0: Awodi.
8: Mio.
0: Ninjeti. Anje yeso. Nabinera. Nabine.
4: Eje Umar Jamule Magasar.
0: Awoja mome bida.
4: Oda ko batan janu sei maro e lo kotlare bende
0: sala ve. Awodi wodi min do yi mame. Na bine, na bine.
6: Ye jambo.
0: Mainu.
6: Aja fullo ma daga siti.
0: Ah, kai kali.
6: Baba go fa mun sala ta e fodo pillano
0: gani gani min pillanto me ando
6: eh tawanai
0: eh gani me ani ngayo take min min jaba bi jando no ngarano
6: ah so de mo no wa me wa go
0: aha baluka baluka jongwe watte ko gani yotto me
6: mi nombo to Allah wadi da abu to ruga ya abu men kawita men kokkami
0: to wadi
6: eh on kamme enya ka jawdi paji duma beedo
0: aha
6: kawana nanu mo pa ki go du jondi na elali
0: gogan fa
6: ai ha le jondi mi tina le kan ni mi tina na ba ma na ji ba ni wo di barke
0: noni noni
6: pul go ya ale kan bo tina tawana ni
0: min jeti ala
6: dan me jodi afida dia ma ji ba mi
0: afida
6: amo ka ta fi juma ya an te dia
0: ta batu
6: eh juga ya min tadi no ai to ke tu ta ti go ape go go ni
0: o
6: wala bolla jannata go
0: yam
6: du mi la go wala ke tuke godi e inni banjemu
0: do babe gadi parata
6: ani to dawana no no dede huma ani be to kam te mo inano ma
0: wodi wodi babe do
6: to mi sami o nai
0: minani
6: ye ti janna keri abi
0: na
6: yele
0: o na binera
6: ya
0: mero
6: dar
0: ne le to geti fali teme
6: ala ne jan
0: to
6: dokan ala kan da dun talo le bari
0: to wodi
6: yiro goda fu ana mi ra kali don ko mora ma ya kala mi
0: noni
6: to ando to sapo tanya goda ta ta ekwa makin ma je uda do wan don ke ne da le jaru an da mu kala mu do ke uda
0: mhm
6: don ti ai ban du maru
0: noni
6: don ba tanya ne do wate da ka jilu ma da ko ka je ngo modon yara yara ka la mu don ti a wodi du maru
0: noni
6: to la sor go du da gata da
0: mhm
6: to sapo go du da gata he ba mo tere mu
0: oh
6: dan kan ko yara kan leji ya shi mo futin na wada ri ya ke bawde ni
0: mhm
6: ne gota ji ka kabul kana da
0: eh
6: oh disaniya
0: en yeti sadat

0: pine lo.
1: Ele vai me.
0: Mano.
1: Já ele.
0: Já.
1: Ah.
0: Aí tu leva de hora aqui na Gani.
1: Eh, da vamos já.
0: Tá, o meu. Nan jungle ya ta.
1: Ila jungle ya ronda.
0: Ah. Ah,
1: dungu to ya ba ta ba ta. Wa ma ko ya ro.
0: Ale yara ta mangu ya ta li ha ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya
2: ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya
3: ta ya ta ya ta ya ta
0: ya ta ya ta ya ta
3: ya ta ya ta ya
0: ta ya ta ya ta
3: Awon jani
0: se jani no geti sinare
3: o nai ve jani pero
0: ume nan
3: gira neto tokino ruani hikabo hokame
0: ah
3: un bira neto tokino ga ruani hikabo wodi tabito wi hokame
0: aha
3: jum yata anonno amma ma handela dake yama hokka boka mawi mahokino rwani ko wi hikka bo ta biti wi hokka ko duli yam e wi ne o di hollugo amma o da ko ko kada lam
0: wi di ne bare ka gonna ga dawara wa wa kada nomba da wa no nomba
3: ba wallahi wa ta linde
0: wi di ne bare me
3: do ko di mi sanni wala ne
0: ba be do Abinera.
4: Ah, sala ku mele.
0: Mainu.
4: Demo daga sebe.
0: Demo njani.
4: Tutorial.
0: Kume yo menan jongure ya ta, gani to ya bu.
4: Ah, ko jengu ya ta du di fa bawo mu dun tinno walla dun.
0: Ande me yo me.
4: Ande ko alle de hokke o do kase do se se da dia ta

ka yibu ama isekwa ama isekwa gura ama tan tan yari bula ama tan patan kronko gura ama gendro wona kya dara shamande na mafra ama ama isekwa ba ko ama isekwa gbere nu ya ama isekwa so nari ya gbere lu ga wura ama isekwa duri ga wura gasha ba gasha kaito ba kaito gishere mai dirairo sato mai wangan Allah falin bere bere bai wangan shafunu ba ko ga bon ku gure kun sha gure nuro bi shon wuru fai na wuro ma mi jeni wuru fai agari no mega kwa onu sharia ale muhammad donod ni mekana ya ni mega shim tatendi yaka kana hewin duman ga honoro mone ga danga mai na man karfi mone ali una de meyo me wa ya giro ga kwa una ne ka duma ka to mu shagrewa she nyen na won duman ga honoro won boya ko de nyen mi ya ga dira li ta kuma ga no kuna bagba hira ba uma duma de min de na ga giya me sito kasha ya wadu anu mugaran ka dam chaiye lundia daruge egalle muhammad sheguru yarami min dia shoka shoka de ode ma dwani be shoka dwani okro wiran dankire umbi malokire ye ka dera wor kwa ba un she go ku turun kokoro angu ma won dwani uga shwe gati e bibakara mo ma de taw sho me wa yo ne ha una ge ma wi ka boere ba de shanna wi ko ka me wi ko wa me pa ju ko wa me pa ru gi bo da ku ka shanna yo be sho ru kwa gasha awe ba ton bi ba ko ka yari shaga gura ma ta pa tan kunu ko ye ti jiranne wi ba ru no me bi wi